masichikelua ife kwere kwe na ageme kusizo ya bose bruwa kusizo chuku maeluka nikuti

da. O se perfume ka lo no fin da. Ka se kini yen ka yo no fi la. Dijo tus glory te mu ka jo.